na sie oniyem anyamam kwawling obuyandra ku osike ke betik leole jananguma jaganu oyumangwe wala na eyo esi mo seigneur e mo e kula oni igolenga mo ofa kula isa no kwawle se ose kunke igole ofiave ande esi mo seigneur obali ekro akwando nu obali suwa ke oni e aso nu likawre ikin ate mo obali oti ifanyo yole yaso nu suwa isura le oni e mama mari ili kangamo watra isura le obali kusu wa amani afotwe wa amaya afotwe oselie ke asonu isura le ke eba ke ngaleza ofata ke bokunu yole otra elika se bokunu yole onu maye nu echima ke obwe tanganisa sange esasi obubu yeko kun efati unfle okunema ke yafien osanga sangali kinga mokunde yori ke ebon oye kunke obwe tanganisa oye na atinga mwa ifali matiso nyamye otige suklama osile kunke kenga mo yafa ni mari e fasilo isoli kalien ofara ke okaki sufla fidelika endenga ende monga mo pinti mo oikun isondele e ko fama eni mari ko ina ibobo watike nyamiesu watike esasun wa fama iklama ande asonu mo me mwanu be wa kungwen sange elien ya kungwelien o tre mwa afin eso anya e asonu bolie manya mi bobo o ukai manya mobo o raisu ko ina esasi wa bubuma na yaya ki jumanga mo ya fa e fa isa e fa sisu ama kangale kriki nu nyamye osuma yakoto anze inde kanfwe Ezekiel ke wa atuye fo afi fason ngamoy fa nanti on nyamye mlang ofatama otuye fo oseke se enyama bien enyambra be oten na beto na titen na ekusu mwe ule mwe sike besu yote se agnano nu ya kamande isoterye e bobo e fatenyo e nga mwe sike nga otite nga tikpa e unusra nga mwe otenu mwe yakinu owe iten iterye owe isan ome ti ma ebo yekun makrolen otra enu ko ina enya mama mo baja so atisu ya fa be ya fa si atisu o se die kun ke ma e ka ki ke binga mo be trambole nu sa binga mo be trambole nu be jumanye yole beni yole kebe la fima enyam nge besu ande asonu wa ma ilke kaka ele ba mo msupa ele ya sonu nga mo so ateke bo iwa ofara ke eniasu ikikri nge le beni yole e mambe fotule yebe ya
et ni en soi. O falin zolia kunse li o sieli le o sieli ke inu ngoto ko suklu o suklu o su yo klas na i flua kle fwe pak pak in ko ju aroro e bi se ke zo yo e wa mes nyo pak mi in ai se mo lo ijo ka sanga mo isi o fa o li metri un lo Donc, oko sama metnyo sange oko seke se bambe edike na an tout before akla tout before sange for tout len after ken asa I son oti akpa ok yoli ke odu tien vie elie e fae umie ye fae ngemo o farama ke e ken asa Ignon sou. Ande so attaka so noa. O fada ke. E boum. O ye kou ye kou. Ma kou lèm. O traye nou. An li ke kloa kloa kloa kloa kloa. Nga mon yam bien. O se si li. Ma li ke son. Le nyan yon e yonwa. Nan de nga mon monseigneur. O ken ni blofwe nou. I blanc la kan ema klika ema fa mam am fa nu am fa tra mam am len wo mam fa na ti pa wo ko na ni nyambe bobo kwasi e wan vwe I moti sie ba wa wa ofwe be du manu